Штонови хаян сумчеби шкайнг дернянзин. Цови катогдан амдын чүчэ пэсэн шнян лавжа. Цадык гада рити флангви. Мартир дамби цуашиг дамжлаглан. Цадык шкалам рири чангви. Чүчэ кангви нансымжэн чихтэнчэн. Цэдэн шүгэдэби лэнцүсэг даргэл жэмбуэжа. Улуудэн хэбивдэгби шнянрихэг зуэнсэмжэ дунгда. Зумкүрдэ тхэжарэри нарсэмжэ лэнцүдэн жугны. Мэрэри лила жуэкэлэв зайсэн сэмла дээрчэлэвжэн. Бердамби қылар кілі жеге дейсін бей үдесін қыңның шығы жан бақсы. Шуқ бақ сару ашығы ржем жылы жек қоңжа. Пүсім аналма ашығы цөріне қық көрім. Дыны цөва рел. Дыны нарсын жы көрім рел. Дыны мұцы рел. Дыны жанхынгы рыму рел. Бұржи жевзелім, перджи жемнерцін, қысарты жерняңртып, дүнкіл же қомжа, риви қымыйын жердіп, ғызымдың тербейін перджи. Дыны дирі қысарвей жыңғы жүл қысарба, дыны цуақ қысарвей қайын көбіде етжіл.